0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Objavljen novi snimak izgradnje bulevara Tivat Jaz. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine nastavlja inspekcijski nadzor. Procesuirano 38 osoba u Tuzima zbog izvođenja radova bez dozvole. Večeras prvo polufinale Eurosonga. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Uprava za saobraćaj Crne Gore objavila je na svom YouTube kanalu video koji prikazuje trenutni stepen realizacije projekta izgradnje bulevara Tivat Jaz. Na snimku se može vidjeti da je značajan dio trase već pod asfaltom. Trenutno se izvode radovi na osmoj dionici gdje su aktivnosti fokusirane na završetak trase i pripremu za asfaltiranje. Saopšteno je iz Uprave za saobraćaj, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine obavijestilo je javnost da je akcija pojačanog inspekcijskog nadzora na teritoriji opštine Tuzi započeta prethodne sedmice nastavljena i tokom ove sa ciljem suzbijanja bespravne gradnje i zaštite prostora. U prethodnom periodu pokrenuti su postupci protiv 16 lica zbog sumnje da su izvršila krivično djelo građenje bez građevinske dozvole, dok su u nastavku pojačanog nadzora procesuirana još 22 lica, čime je ukupan broj lica obuhvaćenih akcijom povećan na 38, saopštili su iz ministarstva, prenosi Pobjeda. Prvo polufinale ovogodišnjeg 70. izdanja pjesme Eurovizije biće održano večeras od 21 sat. Crnogorska predstavnica Tamara Živković sa pjesmom Nova Zora nastupit će pod rednim brojem 8. Tokom prve takmičarske večeri predstavit će se 15 zemalja, a 10 najboljih izborit će plasman u veliko finale. Budućnost voli u Morači od 20 sati igra treću utakmicu četvrtfinalne serije ABA lige protiv Kluža. Pobjednik ide u polufinale ABA lige gdje ga već čeka

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora pouzdan saveznik, kazao generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Skupština opština Zeca deklaracijom poništila odluku o priznanju Kosova. Preminuo Todor Živaljević Velički. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio je danas tokom posjete Crnoj Gori da je naša zemlja cijenjena članica euroatlantske porodice. Rutte je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Znamo da postoje akteri koji žele da vuku regionu nazad. Problemi prošlosti treba da ostanu u prošlosti, rekao je Rutte, prenosi portal radiotelevizije Crne Gore. Odbornici u Skupštini opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji Zete, javio je reporter RTCGA. Za deklaraciju su glasali odbornici DNP-a Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić. Udruženje književnika Crne Gore izražava najiskrenije saučešće porodici, prijateljima, poštovaocima djela Todora Živaljevića Veličkog i cjelokupnoj kulturnoj javnosti Crne Gore. Pamtiće ga kao plemenitog čovjeka, odanog prijatelja književnosti i umjetnika koji je svojim djelom oplemenio crnogorsku kulturu. Njegovo stvaralaštvo i njegova riječ ostaju da traju kao svjedočanstvo jednog predanog i istinski posvećenog umjetničkog života, piše u saopštenju Udruženja književnika Crne Gore. Jan Veseli odlučio je da stavi tačku na bogatu košarkašku karijeru, uprkos tome što je iza sebe imao veoma dobru sezonu u Barceloni i interesovanje brojnih euroligaških klubova. Nekadašnji as Partizana, Fenerbahča i Barcelone ostavio je dubok trag u evropskoj košarci, a pamtiće se kao jedan od najboljih centara svoje generacije i bio

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora pouzdan saveznik, kazao generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Skupština opština Zeca deklaracijom poništila odluku o priznanju Kosova. Preminuo Todor Živaljević Velički. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio je danas tokom posjete Crnoj Gori da je naša zemlja cijenjena članica euroatlantske porodice. Rutte je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Znamo da postoje akteri koji žele da vuku regionu nazad. Problemi prošlosti treba da ostanu u prošlosti, rekao je Rutte, prenosi portal radiotelevizije Crne Gore. Odbornici u Skupštini opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji Zete, javio je reporter TCGA. Za deklaraciju su glasali odbornici DMP-a Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić. Udruženje književnika Crne Gore izražava najiskrenije saučešće porodici, prijateljima, poštovaocima djela Todora Živaljevića Veličkog i cjelokupnoj kulturnoj javnosti Crne Gore. Pamtiće ga kao plemenitog čovjeka, odanog prijatelja književnosti i umjetnika koji je svojim djelom oplemenio crnogorsku kulturu. Njegovo stvaralaštvo i njegova riječ ostaju da traju kao svjedočanstvo jednog predanog i istinski posvećenog umjetničkog života, piše u saopštenju Udruženja književnika Crne Gore. Jan Veseli odlučio je da stavi tačku na bogatu košarkašku karijeru, uprkos tome što je iza sebe imao veoma dobru sezonu u Barceloni i interesovanje brojnih euroligaških klubova. Nekadašnji as Partizana, Fenerbahča i Barcelone ostavio je dubok trag u evropskoj košarci, a pamtiće se kao jedan od najboljih centara svoje generacije i bivši MVP Eurolige.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 15, najviša dnevna od 12 do 22 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora pouzdan saveznik, kazao generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Skupština opština Zeta deklaracijom poništila odluku o priznanju Kosova. Preminuo Todor Živaljević Velički. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio je danas tokom posjete Crnoj Gori da je naša zemlja cijenjena članica euroatlantske porodice. Rutte je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Znamo da postoje akteri koji žele da vuku regionu nazad. Problemi prošlosti treba da ostanu u prošlosti, rekao je Rutte, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Odbornici u Skupštini opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji Zete, javio je reporter TCGA. Za deklaraciju su glasali odbornici DMP-a, Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić. Udruženje književnika Crne Gore izražava najiskrenije saučešće porodici, prijateljima, poštovaocima djela Todora Živaljevića Veličkog i cjelokupnoj kulturnoj javnosti Crne Gore. Pamtit će ga kao plemenitog čovjeka, odanog prijatelja književnosti i umjetnika koji je svojim djelom oplemenio crnogorsku kulturu. Njegovo stvaralaštvo i njegova riječ ostaju da traju kao svjedočanstvo jednog predanog i istinski posvećenog umjetničkog života, piše u saopštenju Udruženja književnika Crne Gore. Jan Veseli odlučio je da stavi tačku na bogatu košarkašku karijeru, uprkos tome što je iza sebe imao veoma dobru sezonu u Barceloni i interesovanje brojnih euroligaških klubova. Nekadašnji as Partizana, Fenerbahča i Barcelone ostavio je dubok trag u evropskoj košarci, a pamtit će se kao jedan od najboljih centara svoje generacije i

0: Marketing L Radija.
1: Ono što je za tebe samo plastična kesa, za životinje često posljednji obrok. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
2: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora pouzdan saveznik, kazao generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Skupština opština Zeta deklaracijom poništila odluku o priznanju Kosova. Preminuo Todor Živaljević Velički. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio je danas tokom posjete Crnoj Gori da je naša zemlja cijenjena članica euroatlantske porodice. Rutte je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Znamo da postoje akteri koji žele da vuku regionu nazad. Problemi prošlosti treba da ostanu u prošlosti, rekao je Rutte, prenosi portal radiotelevizije Crne Gore. Odbornici u Skupštini opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji Zete, javio je reporter TCGA. Za deklaraciju su glasali odbornici DNP-a Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić. Udruženje književnika Crne Gore izražava najiskrenije saučešće porodici, prijateljima, poštovaocima djela Todora Živaljevića Veličkog i cjelokupnoj kulturnoj javnosti Crne Gore. Pamtiće ga kao plemenitog čovjeka, odanog prijatelja književnosti i umjetnika koji je svojim djelom oplemenio crnogorsku kulturu. Njegovo stvaralaštvo i njegova riječ ostaju da traju kao svjedočanstvo jednog predanog i istinski posvećenog umjetničkog života, piše u saopštenju Udruženja književnika Crne Gore. Jan Veseli odlučio je da stavi tačku na bogatu košarkašku karijeru, uprkos tome što je iza sebe imao veoma dobru sezonu u Barceloni i interesovanje brojnih euroligaških klubova. Nekadašnji as Partizana, Fenerbahča i Barcelone ostavio je dubok trag u evropskoj košarci, a pamtiće se kao jedan od najboljih centara svoje generacije i bivši MVP Eurolige.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 15, najviša dnevna od 12 do 22 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Crna Gora pouzdan saveznik, kazao generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Skupština opština Zeca deklaracijom poništila odluku o priznanju Kosova. Preminuo Todor Živaljević Velički. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio je danas tokom posjete Crnoj Gori da je naša zemlja cijenjena članica euroatlantske porodice. Rutte je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Znamo da postoje akteri koji žele da vuku regionu nazad. Problemi prošlosti treba da ostanu u prošlosti, rekao je Rutte, prenosi portal radiotelevizije Crne Gore. Odbornici u Skupštini opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji Zete, javio je reporter TCGA. Za deklaraciju su glasali odbornici DMP-a Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić. Udruženje književnika Crne Gore izražava najiskrenije saučešće porodici, prijateljima, poštovaocima djela Todora Živaljevića Veličkog i cjelokupnoj kulturnoj javnosti Crne Gore. Pamtiće ga kao plemenitog čovjeka, odanog prijatelja književnosti i umjetnika koji je svojim djelom oplemenio crnogorsku kulturu. Njegovo stvaralaštvo i njegova riječ ostaju da traju kao svjedočanstvo jednog predanog i istinski posvećenog umjetničkog života, piše u saopštenju Udruženja književnika Crne Gore.
0: Sport.
1: Jan Veseli odlučio je da stavi tačku na bogatu košarkašku karijeru, uprkos tome što je iza sebe imao veoma dobru sezonu u Barceloni i interesovanje brojnih euroligaških klubova. Nekadašnji as Partizana, Fenerbahča i Barcelone ostavio je dubok trag u evropskoj košarci, a pamtiće se kao jedan od najboljih centara svoje generacije i

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Kad ti je potrebno opuštanje, El Radio, El Radio na 97.4.